0: osób, to kan tjej.
1: Uppskottet om grint och djura välfärd som tinkmän ur öllon flokkon kom och i tinkje vi 1. december i fjör är nu kommit attor här men hesa fyr ur landstörnån. Uppskottet ska täcka bursar allan iva om att loven om djura välfärd är icke galdande fyra vaje och fyrtje vaje med landa grindadrap. Tala ner om nagrejning och i lovene. Tinkmennir ur öllum flokkun höttu uppskot til samtyktar om tem som tar kalla at verja rattina vaja villina djór. Tar bóu landstur brøyta lókauna så leis at bæra grindalóun í galdandi fyrir grindadrap, ikkje lóun om djóra velfer. Te uppskotu kom ikkje atur ur vinnunendina fyrir vele, hóast frestina koma vi allite vær 20. januar. Sosialmæver og grindamenn og skuldsetter fyrir að bróta lóuna om djóra velferd og ég einum grindadrapju í Hvannasundi og í fjör sommar. Politíi kannar enn til að mále, svo skuldsettingarnar standa vi. Meðan oljeprøysin fyrir vanlig fólk vaksin nekv sujani krutji og Íran byrjaði, svo vísir rokskabrinn tja norska oljerísanum Equinor stóran vöxtur og inntökun. Inntökan tja oljefellanum som norski staturinn höfusægari av vaks við 2,3 miljardum krónum fyrsta årsfjóring í ár. Til að vöxtur upp á 13%. Sambart årsfjóringsrokskapnum tjó Equinor sænastu árne hefur oljefélagi forvunna nekvan pening ta Russland gjörði innrás úr Ukraina ta vaks selja gasprísrin tói krutji úr Ukraina hefur sér at onki gas longur fórjögnin gaslæginganar úr Russlandi Ukraina. Árin USA og Ísrael lúpa á Íran í februar verð prísin fyrir enna tónu af olje millin trúsh og halvfjörs dólarar. Sænastu vikna hefur prísin verið oma fyrir $100 fyrir tónuna. Til stongselen av Hormuzsundnon som årsøkjen til at oljeprysen vaksen nekv om Atlanheim. Tøym, en femtinger av hemsens olje fyrir vanliga djøknen Hormuzsundet. Det kostar ikkje meira pening tja norska oljefellanon a framleie olje nu, samanbore vi Arin Krutje prast oan, tøy hava økto prysner visser meira pening av bottlinjene. Sambars einum greinara tja norska kringvarspnon, NRK, hefur Equinor yfir 5 miljoner danska kronor meira i vinningi om annan nu imot til Arin Krutje prasta i Iran. Nøyt sambuði til fólk við menningartærni og samansettun ábjóingun mellum annan autisme skal byggjast í Miðvági. Lóvar uppskot fyrra byggjusti kom í løgtingi í Gjár. Fyrra byggjusti umfattar dagføringar eller dagføring og umvæling við leitisve. Her eru tjei íbúar. Það skal allir sambars lóvar uppskotunum kosta í mestalegi 20,9 miljónir krónir. Bygningarnir som skulle omvælas og dagførast og 620 fermetrar. Atlanen vær að koma í løgtingi við uppskotnum í farna velskæði, það vær til høyringar tá, men uppskotu kom ikkje fyrir velle. Og í satna byggjastíði skal byggjast nýtt sambúli við tölplossun til fólk við salaríun og sosialun ábjóingun. Nýttju sambúlinni koma í stegin fyrir trúi sambúli í Vavun. Þeir eru í trímun setjúsun som ikkje eru byggt til endamale. Samræðingarna er mittlum fyrir arbeidsgjöfara fela og þeir fimm arbeidara felaunni halda fram í dag. Sopmálanir som annars fóru úrgildi 1. mai eru langtir til á midnátt. Eftir fyrra spennandi og herrarfinalir móti VUF kyntil fyrjarmeistari. Þær grønnu trýtja og sér gutle við að vinna 38-20 og í einun jönundistu í Vestmanna herr kyntilkorsnum verð framma fyrir fyrra mesta. Urs eller útlýi verð framma fyrir 16-14 og í 16. Og í sætna hollegi hei Læsland tóin hú að minka, men hverja fyrir við F kom orðlega nær fór kyntil essindir undan atter. Tver fyrir verð best eitt mál á múni. Sætt nú fyrr, tá VF toppskjötun við nødjumálun, frýjan altså Olsen, minka í umúnun til 928 við luttlum minúti eftir á klokkunni. Tá etna eist korsin í hælstóra profílinn undir fyrrsku kapinjinni, Túri Arke Samuelsen, en ágjöra distin við einun töltamál í Vestmanna, og svo

0: og så blir klokken 7:30.
1: Lett ikke herren boer i morgen fra at tver utlenske droner har flått inn i Lettland i Russland. Det skriver Reuters tøyndestovan. Boer droner i dotner nier, ånder dat nier i en oljegømsle og i bøynen Resekne, som ligger akkurat om 40 kilometer fra russiske marsjonen. Det opplyser allmenne lettiske sjåarbrasen LSM, som viser til løkreklene. Lettland, Estland og Finland har fyrre boa fra at utländska droner som kommer inn i loftrum tarra i Russland har vissi av ukrainska droner som farnar av lei. Uppskott i omgrind och djora välfärd som tänkmän ur öllum flokkon kom i tingi vi 1. December i fjör nu kom i attor här men hesa fyr ur landstörnum. Uppskott ska täga borster att han iva om att loven om djora välfärd icke galdande fyrir vaju och fyrstjivaje medan anna grindadrap. Talan om nagrejning i loven. Tinkmennir ur öllum flokkon höttu uppskot til samtyktar om team som tar kalla a verja rattina vaja villinni djór. Tar bóu landstúri bröyta lógána sólæs at bera grindalóun í galdandi fyrir grindadrap, ikkje lóun djóra velferð. Te uppskotu kom ikkje aftur ur vinnunendina fyrir vele, hóast frestina koma við áliti verð 20. Januar. Sosli mefur og grindamenn eru skuldsetti fyrir að bróta lóna djóra velferð og í einum grindadrapju í Hvannasundi og í fjör sumar. Politíi kannar enn temale, svo skuldsettingarnar standa við. Ui jar var atter bombuhöttan og einum flovöldli ui Grönlandi. Stort 4:00 ui jar voru öll kord at dýr ui farstöyni af flovöldlinun ui Sisimiut, tui en mever kom vi bombuhöttan. Meverin var tijin. Slekan holvan annan tuyma sætne sluppu fölkina atter ui farstöyna. 21. april var ein okkurst 50 ára gommul kvinna tijin af flovöldlinun ui Nuuk, fyrir að koma við bombuhöttan. Nútt sambúile til fólk við menningartærni og samansettun ábjóngun millanna autisme skal byggjast í Miðvági. Lóður uppskot fyrra byggjistí kom í löktingi í gjár, fyrra byggjistí fæðar dagføring og umvæling við leitisvið. Her eru sjei íbúir. Tæske allsambarslover uppskottene kostar i mesta läge 20,9 miljoner kronor. Byggningarna som skulle omvällas och dagförast är 620 fermetrar. Atlanen vera komma i löktingen vid uppskottene i farna välskaje, tar väl till höjringar ta, men uppskottet kom inte fyra väl. Och i sättna byggestie ska byggas nytt sambulle vid 12 plossen till folk vid salarligen och socialen avbjöngen. Nuttjó sambúlne komu í stegin fyrir trú sambúli í Vavon, þeir eru í trímun setjúsun som ikkje eru byggt til endamáli. Samræðingarnar mellum fyrir arbeidsgjöverafélag og þeir fimm arbeidsgjöverafélagna halda fram í dag. Sáttmálanir som annars fóru úrgildi 1. Mai eru langtir til á midnótt. Eftir fyra spennandi og herrarfinaler móti VVF kyndil fyrjarmeistari. Þegar Grönnó tryggja á sér gulli við að vinna 3-8-20 og ennum jónum distri í Vestmanna, her kynntil korsinni var framafyrir fyrir það mesta. Útlið var framafyrir 16-14 í stegnum. Og í sætna hóðleggi hegi Læsland tujun húa minka, men hverja fyrir við F kom orðlega nær fór kynntil að sindir undan atter. Tver fyrir var best eitt mál á múni. Sætt nú fyrr tá VUF toppskjutin við nudjumálum Frían Olsson Olsen minka í umúnin til 9:28 við luttlum minúti eftir að klokkuna. Tá etnæs korsni hælstóra profílnum í fyrsku kappinsinni, Túri Arke Samuelsen að ágjiratisti við sunnum 12. Mál í Vestmanna og svo kundu hínar, eller hónu hínar, grönnu gera það sem þeir hafa vant sig við sústum mongu árni, taka í móti steipi og gullhægjurs mestjón. Við vannar fruskri vindur upp í hvassa vind estan 2-15 metrum sekundi og stöfun skrí 18 metrum sekundi. Samdrygi og samregn. Ut av kvöldet minkar han vinden i frikslå til friska vind, sunnan 5-20 meter per sekunde, smaskutja og elavever. Fyra parten i morgen, frikslå til friska vind mittlen Ussunning og Vestan 5-20 meter per sekunde, skutja og akkurst elle og i støvun grov el. Hiten av samtøkere 4-8 sti.
2: Góa morgun fyrir.
3: Vestir morgun, Elin Mikkelsen og Jakob Dahl.

Mammu dagur ui SMS. Sunnudagin, 12. mai, hava fleiri handlar opi frá klokkan 9 til 14. Miklagarður og Fýpan er á torginum í

stand fyrir mykines, balt fyrir nulutlun drangju vi skallkoppum. Góa morgun stendur svo, við umbor að Jupiter litja vi mål ö og illa mål oi og landa fullt skip, kontu du spalt sandtjen tja Inga P og Danny som öytur Leina Sandur. Og þetta skrifar ein amanninkinni umbor að Jupiter. Ja, her du tøyr.